0: provost. Vandent atam na bujaran, shur gjoria. Vandent, zroj ota nasun jot, tasnut, ksanerku, inosun mek. Licenzja KPO, zroj ota snemek karasunina. Derwat, zroj, zroj, qorqir, kozak, ksanvec.
1: Amuz njar tesh? Te, amuz hatak. Gjisht tarberakë, jerkusnel, isk lavaguin lucume, nortane. Tuilmi të vekhin hatakin, kaj kaj elzer njartere. Miaj nortane, gorsume 30% zekq, evropakan laminatneri në shvac tesakanu hamar. Shtapek nortun, 30% zekqov laminate hatakneri hetevic. Akcian gorsume, hunisi mekic, hunisi 30%.
2: Alfa Farmum amarë teze, minqev 30% zekq, kosmetik paraganeri, areva pashtpanneri, ortopedik paraganeri, sezonain vitaminneri, mankakan aprangteri në shvac tesakanu hamar, Alfa Farm online dhegatane jev dhegatënain cancum. Zekqë gortume aveli kan 2500 aprangteri hamar, minqev hunisi 14 nerarjan. Akcja i mandramasterin zanotacek ajcelelov Alfa Farm GTM kam zangaharelov 06700500. Alfa Farm, misht hokhatar. Licenzja KDG 00.
3: Թող լինին լույսը, ասաց դոմուսը, և հայտարարեց ամառային զեղչերը.
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար.
3: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար.
4: Մանրամասները domus.am կայքում.
3: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.